لم أرى لك خطوة تمسي بها. سنت كي جي خالي ملاكة مرنا بنك ورشو لب لو مسا دخنك ما كدون بند من ماي ملاكة بي لو دخ مغني سودي لو باخ لو دخون تي لبون مغني تي تيري بي واجو جو دوتو المونة تي دب وانوك دنكو يلنغ لي ماي وخ دنكو دندو آجول سان وخ mais nañ xamné waxu yalla la waxu yonentam la malaka yi kenn ku jéxal day ñew keneen ki nga xamantene mo yoré lek bi né daret waji jéxal na ndax xob bi laxna ca kaw arash né man ma yoron sa lek yalla wakilon mako né lu mu lek nang ko bindi bu dé lu dagan bindal ci carnet bi budé lu haram bindal ci lepp bindina ko jeexna tak nak lam aralaka luqmatan taakuluha baat doto lekati ben lan ben tip wallahi ajaratu abi soko xolé ruy mu waccu ndeysan ku jeexal dem borom ndox mi ñew ne ko man la malaka mi waxon ne lo mo sa nan nako bind bu de lu haram nako bind fi bu de lu dagan nako bind fi lo mo sa nan bind nako jeexal nga gis nga waji soko joxon kaasu wit mu waccu ko dañu nan a put bi dara du jall te dafa jeexal de kon kenn ku ne limu bëgg wax kenn ku ne li ngay lek ak li ngay naan ak li ngay dox nang ko set nan dem dal pour mu gatt dama bëgg dem ci asaka bi xam nga fan lañuy mujjé moy bërem bëtt yi bu ñëwé né yalla moma joxon bëtt yi loma sa xol bind nako su dé lu bax fi la bu dé lu bon fi la moma loma sa xol mu ngi nonu lamagne bi nonu nopp bi nonu waye nak gisatuma dara tous lepp jeexna waji gis nga bu tawam ñewé du ko xamé adiw la hein te fek wallahi bu gisone taw bi mu koy mar ciat bi ñew daanu ci kom kan la du xam dara lepp yi da ngeen ko dundu hadith la ajeltu abi fan lay mujjé nan dem ci borom noy bi dal cieur yep def ko nonu ndax dama jëm ci asaka moko waral mais borom noy bu waxe tuftu masariqal ardi wa magharibaha lam ara laka nafasatan tatanaffasuha ba'du worna penku worso penko so worna gisna ci yep gisatuma benn noy boy noyeti lo mo sa noy nak mako bindon fumu la fek noy nga noy ca jakka ja bind nako noy ba nga noy fudul jakka bind nako doto noyeti gis nga bu dugg dotul genn ñu na mu ngi sukurat te na mëna duggal mais du mëna genn ndeysan boko sété den bi di jog tet bu yagge nak malakul mauti aksi nak ak nitam bu la waxele lolou metina dal de metina yonent bi sallallahu alaihi wasallam ey dama ne aishata suñu yaay neena neexuma kenn ci debu sedd gannaaw bama gisee yonent bi sallallahu alaihi wasallam namu faato mu ngi te di sama lup ma jox ko ndox mu naan ne ma dolli ko mu ne toyalal ndox tek ko ci sama je ma jël ndox soti ko ci jebi mu ne doyut jëlal morso ma jël morso tek ko ci jebi mu waw kong yonent bi inna lil mauti la sakarat de amna metit mandite bu ci nek de amna mandi ci bu ci nek ni

0: الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yalla dogal na ci ciobaram ak ci mbaxam dess wat nañ fassiyene and ak yeen ci liggey bi di jéglu nak ci tardement bi nga xamni amna ci tout rek ci walu kayit yi xam ngeen ni machine bi buy génné day xaw yeex tuti bokki nak kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di leen nuyu di leen ñaanal jamm joju yalla nako yalla wissal ci réewum Sénégal ba mu laal ñep nak baña bayyi kenn yalla sañ nako man nako dañuy dëkk yeen nak ci li nga xamni moy waxtu julli salatu khairu min an-nawmi 5h31 minutes kon nak japp leen ni waxtu yu ñuy wax yeen 6h du matin dess na ñaar fukk minute ak juroom benn 6h du matin dess na ñaar fukk minute ak juroom benn kon nak salatu nañ ci 5h31 minutes ñi ngi julli suba 5h46 6h du matin bu déssé fukk minute ak ñent ci lañuy julli suba tisbar mi ci ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom moy 14h14 17h pile ci lañuy julli takusan timis mom ñu ko julli 19h49 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ben ngeen ñu ko julli 20h49 moy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ben lolu moy waxtu julli tay ji ci le bisub alkhamis juroom ñentelu fan ci wéru sulet atum 2026 moy jeudi 9 juillet 2026 lolou wéru tubab la su féké wéru olof la télé alkhamis ñaar fukki fan ak ñett ci wéru muharram muy wéru tam kharit kon ak mohammed ibrahim bay mo fété ci walu xarala gi serigne khalifa lo mo nek feulé ci RSI radio sénégal international ki nek ci sédem nak koku mo di ousmane ba voilà Ousmane Ba mo fété sedem fofé ci centre de distribution modulation de fréquence mo nek ci présentation al hadji rawane sek mom bay cheikh sidi mohtar talbeb serigne babacar si

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kadou, sen gisgis, ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbok auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbok yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal doon.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykoum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Nangi lay nuyu.
0: Altine Shiba Aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci Wotelen ci 88 628.
6: Jere ngeen jeuf auditeur Radio Sénégal, no ngi len di nuyu wat bu baax di rafetlu sen andak ñun sa su ne ti waxtu wi. Salam Sénégal 6h ak lay garono juuf ak ñam chandalon, ñu ngi len di gëreum di len sant bu baax baax, way tam ganu salam Sénégal rahmatullahi sar miko dalalon, ñu ngi koy jajeufal bu baax baax, di jajeufal bu baax suñu gantay xam ngeen ko. Ken d'autre len ko présenter di docteur Massamba Gueye, mom moy directeur artistique ci ligne de paix grande nuit du compte nak walum lepp xam ngeen ko, nak mom ci walum lepp rawatina ci Radio Sénégal ci ay jamono ak legui fi don djibal nak ay cadeau yi lepp, cadeau yi ndenkane, cadeau yi jangale, lolé nak di xew xew bu mi amal at mu jot ren ji euleuk ak jamu ci aljuma ji war ko amal. Lay solo si nak moy ne ci jangate lañ ci mëna jangate, way tam message yi nga xamanteni ci jot nako baaxé ci waxtaan wi ak itam nit ñi wara comporto ci walum civisme ak la ci aju jaaré ko ci lepp. 88 628 73 46 Khalifa Lo mo nekk ci machine bi. Salaam alaykoum. Allô salaam alaykoum.
5: Allô salaam, ko Sénal Diop
6: la? Waaw, commando.
5: Wa commando la kay et Sénal Diop.
6: Commando namuna la?
5: Way Philippe, way nak lay Philippe yalla xam nga yépp
6: yi fo. Waaw, jërëjëf.
5: Santé yalla wax na fo may ni cinquième boy.
6: Waaw, ñu ngi lay fay bu baax.
5: Di ñu docteur Massamba Gueye mu def.
6: Jërëjëf.
5: Ay dig am la fan fi bu ñu am nga fan commando fan la do lay yag na.
6: Deug la.
5: Bu baax, bu ci dopp air ko wu Sénégal bu ne yeneen ñaaram. Ah, réew ben Sénégal lay wax. Yalla taxam wolum jull way.
6: Amin ya rabbi.
5: Gaay di baye kassan mo bobu legui leneeg bo fekkam ni ngi top taxan rek ko heure bi. Kettu ma xey me legui di baye sun arak sa. Ma xaw ñen na sanan quoi. Da ci bari xew legui dawal xew ko.
6: Deug la.
5: Ma jéñu gaay bi yu mu ci ayebu lolu bi ci ayebu lolu.
6: Jërëjëf. Jërëjëf.
5: Très bonne journée.
6: Merci beaucoup commando. Jërëjëf ñu wa rosso yépp. Risa Toll. Ñu ngi leen di jajeufal bu baaxa baax. Di wëlbeulé 88 628 73 jox nak ci waxtaan yi nga xamanteni sekk nañ ko docteur Massamba Gueye ci walum leb gi, ci slay gi ak njariñ li. Salaamu alaykum. Allô salaamu alaykum. Waaw, koku rëccina mu ngok ñu xol wat keneen. Khalifa 88 628 73 46 ñu daldi tataan xalaat yi ci solo si nga xamanteni ci docteur Massamba Gueye waxtaan nako. Salaamu alaykum.
8: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
6: Seigne Ayoba.
8: Waa, ñu ngi lay nuyu baax Seyna Aline Diop.
6: Namu nañ la lool di la ziara.
8: Di la ndokkeel, di la ñaanal, di nuyu Papa Thiam daaru mbitti yéen sa dëkkandoo boobu.
6: Jërëjëf loo.
8: Maxawaat moom noo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax ak Daouda Sow ak Souleymane Ba ak Seigne Babacar Lo Pout. Ak Mbounda Diombos. Bu ko defee di sant bu baax nag docteur Massamba Gueye. Di ko ndokkeel, di ko ñaanal, mook ku ni wax colonel Momar Gueye.
6: Colonel Momar Gueye, waaw.
8: Wax dëgg, ñu am solo lañ ci askan wi, ñuy jëloo si nit ñi lañ te it ñuy waxtaan ak nit ñi lañ ci yar ak teggin lañ koy teg, te ci dëgg lañ koy teg. Ndax boo xoolee lépp ak cax bu jëkk maam da doon toog ci ëttam ay sëtam wërku, ay doomu wërku, muy lépp wala muy cax.
6: Dëgg la.
8: Loolu day delloo si ngor, di delloo si jom, di delloo si dëgg, di delloo si it maanaam ak njub. Ndax lépp dafa bari, dafa bokk suñu aada ak suñu cosaan.
6: Dëgg la.
8: Rawatina lool yi mu waxee ci wàllu togg yi.
6: Waaw.
8: Bu gan ñi ñëwee mu toggal leen ñelang wala mu toggal, xam nga dañuy wax ndambe, waaye càllal la tudd, càllal.
6: Càllal.
8: Càllal la tudd, laa ko bisaab, laa ko caaxaan, ngëmb. Togg yooyu dafa am solo, togg cosaan yooyu. Éviter buur siin, ñoo ñi nga xamante ne ñoo yor aada ak cosaan, bu ko defee tamit may sàkku ci état nag mu di leen jàppale, rawatina ministre bu yor wàllu culture. Bon walante ak usine yëpp ñu ci dugal seen loxo, ndax Massamba Gueye moom kuy liggéeyal réew mi la, kuy déglu Radio Sénégal. Ci lib yi mu fiy def wax dëgg yàlla lu am solo la. Te gone yi léegi dañoo gëlëm, dañoo réer, ñu ci bëri amatuñu référence, amatuñu royukaay. Moo tax liy xew di xew, xastante beeg saagaante beeg waxante lu ñaaw ak ñi ñu mel ci réseaux sociaux yi ak lii ñu ci def lépp ñàkk delluwaay la, wala dañoo buggut delluwaat ci ay delluwaay.
2: Souleymane Ba don woté fofé ci potu ñu ko jaj fatali nak la grande nuit du conte ki nga xamanteni mo docteur Massamba Gueye diko amal rendi ñettelu édition bi rendi nak invité d'honneur du roi du Sine Mada Sinig nak ci kala may sérer moy bouru Sine Omad moy bour salam alaykoum
9: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Cheikh Tidiane Diallo no ngi lay nuyu la siar.
9: Ma ngi lay nuyu Seigne Aline.
6: Jerejeuf.
9: Tay nak ma ngi jek laccé sama jarbat. Aja Ouleyka ba mu ngi ci jamm.
6: Ah Ouley wa Ouleyka wa mu ngi ci jamm bax.
9: Ni ngi ko deg
6: wa ñu da nek ci
9: no ko. Rafetlu aussi doyen Massamba Gueye. Lepp nak mom.
6: Waaw.
9: Amna ci yu bax, amna ci nga xamni aussi ñun dañ koy moytulo ñukoy lebal xalé yi dina profito ci antenne bi ñaanal ku melna soxna Ndiaye Penn ku melna ñom Serigne Fall ndax ñom ñep ño nek ndowon RTS bu Saint Louis wax deug yalla ñu amon fa troupe théâtral bi nga xamni yéena ñu ñu bari ci yenn fann yi waye amna rëkk rëkk yu bari yi nga xamni mu ngi ci lepp gis nga alquran sax indi na lepp pour woné ni lepp lu bax la mais kay lepp moy xam lan lay lebal xalé yi ak ban jeexital lay am ci xalé yi so delo ci suratu yasin amna fu yalla di wax wadrib lahum masalan ashab alqaryati izja ahl mursalun ba ay jeex yonent bi bimu wote amna jamono ñu bare dawuñu ko dawnu deg alquran yalla niko lebal le ashab alqaryati moy mbolo mi nga xamni dugon nañ ci xuntu ba koku benen histoire mais pour woné rek ni lepp yalla degle nako ci alquran dafa am ben xalé bu mus ñew ci papam niko wa papa ñun fu ñu joggé papa ji dal di niko ñun ñoo ngi joggé ci golo moy xam xamu philosophie xalé bi genn ak moromam yépp ay sa ñun ci golo lañu joggé nit ci golo lañu joggé xam nga loolu ñu bari jang nañ mom lañu jang ci école yi ben bis mu toog ak yaayam yaayam nek soxna ku bu jang mu niko wa yaay ñun fu ñu joggé yaay jini ko ñoo ngi joge ci ñaar ñu tedd muy adam ak awa mu ne ko waaw te sama papa nak ni ci golo lañu joge mu ne ko sa papa bobu mo ko joge ci golo waye man ak yow ci adam ak awa lañu joge xale bi mujj na woowat xale yepp pour wax leen du deug ñun joge wuñu ci golo xam nga lepp da fay def ci xale li nga xamni xale bu nako magale du ko fatte mu so nekké di wax xale eh nopil dama lay damay wo wundu bi de lan lay tit legi mi ngi tit wundu bu démé ba découvrir wundu ba gis ni wundu nekati du dara dotul titété dara waye amna leb yi nga xamni day jangal xalé bi réalité nga xamni xalé bi fék mu ngi dund rek mu ngi koy gis xeyna fi may danalé moy yenn spectacle yi amna yu ñuy def yoyu day lor xalé yi par exemple da ngay gis ki nga xamni da fay dem à côté dal dé lok essence bu logé essence dal dé ñew taxaw di def ay jurolam ba paré dal dé ko ci briquet bi rek daldi euf essence bi safara ci daldi top ci essence bi dem bon lolou dañuy wax ni nit ki mu ngi def mystique nangam nangam te fekk na du dara waye amna yi nga xamne dal sama Massamba Gueye man dama kay deglu bok na ci ñi kay deglu bok na ci ñi rafetlu lol lele limuy lepp mais dal war nañu seen njabot gi nek ci seen wet
6: d'accord
9: bu ñuy tan bis tamit toujours nañuy tan bis budul aljuma parce que aljuma kepp koy julli do am jot
6: jerejeuf mu ngi ko jaajeufal keneen ci mom 88 628 73 46 ñu fàtte leen xew xew bi guddi gu mag mu ñu jagle nag wàllum lépp docteur Massamba Gueye taxawal ko ñetteelu édition bi salaamaaleykum
10: waaleykum salaam Serina

0: am na ku yëglu. Salaam aleykum.
1: Wa aleykum salaam. Aline nga balma rek dafa am lu tuuti luma fatte. Ñom Massamba Gueye nañuy bayyi xel artiste yi nga xamne ñoo ngi ci région yi.
0: D'accord.
1: Xam nga Moustapha Diony Mbaye. Yakana yeen ñepp xamone ngeen ko. Légui dafa silmaxa gisutul. Fan yi passé dafa soof ñu amat ko mu ñew ba fi sét ci ma ni ma damay lay déglu ci Salam Sénégal.
0: D'accord.
1: Waaw nañu bayyi xel ci artiste.
0: Jërëjëf.
1: Ñeneen ñepp ñoo ngi dund. Ñi gañu Yalla jéggal leen.
0: OK jërëjëf baxna. Ñu xolé benen auditeur rapidement Khalifa 88 628 73 46. Su ko defé nak ñu daldi joko on ko wax sank nak buki ba ko jone beyo ca ruquba. Salam aleikum. Allo salam aleikum. Khalifa min ni koku rëcc nañu xamna ni bu fi xajé rek wala sax ñu daré fofé tagato ngok men ni nak waxtu ñu ciirel won jeexna Khalifa ñu ngi jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni si wala wote wona bëgg nañu wote deb nak nonu am solo nak itam fay jangale nit lu muti muti war nga mëna wax deug comme buki ba nam ko defoon buy ba dajje mom ne ko té mo xanga ñett deug ma bayila nga dem xamna dañ koy yemalé fofu rek Khalifa ba benen inshallah di jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni si wala bu fi xajé rek ñu jaa mu ngok des na ñetti simili neena Gérard ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ñetti deug mo neena ma bayila nga ñubbi neena bo buma demé ni dajina ak buki samay mbokk duñ ma gëm mu ne ko xam nga ne bu la leeroon ni xif nga do ma bayyi ñetteeli buma demé ni dajina ak buki nekuma duñ ma gëm mu ne ko wala mën nga ñubbi ñetti deug ngi nonu kon deug mom danaka lum la may du la ko xagn nañuy saxo rek ci deug saxo ci ñub ñu daane kaddu mi ngi ñëw na moy teunk xibaar yi juroom ñent waxtu yi bu noppé seen émission plus près de vous Yolane Diaye Sidna Lim Diop kon bokki ñu ngi leen di jaajeufal légui fatali nak daanu am gan gu mak di ministre de l'environnement Aline Goury Diouf mo fassiyene set ci ganuk Radio Sénégal moy seen émission au gré de l'actualité xew xew jamono rédaction wara sekk mu waxtani lu bari ci alam ji ndax itam lu am solo alam ji bu baxé dundin gi bax kon bokki ci kanam tuti lay doon ak ministre de l'environnement Aline Goury Diouf

mbokki ñi joxante ndaje ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhalladhina amanu ngir wuy yalla bi nga xamni yaddo ila daris salam te kep ku ko wuyu istajabu li rabbihim muni al husna yalla nañ ci yalla boole ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak suñu mbokk soxna adja Aïda Diop, Mohamed Sherif Diop, ci téwayu sunu professeur Imam Babacar Diop. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala. Mbokk Yalla doon suñu ndimbal. Yalla doon suñu ndimbal. Yalla bu nu yaqule. Top Yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund. Yalla nañu ko Yalla yombal. Moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq e gul yir nu ci malanam suturam Yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursa bokki lu nu am Yalla nu am Yalla lu nu ñakit Yalla nañ am Yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. باكي جوديتي باكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina bi ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen di nuyu ci seen émission bi di an-nasiha adima ju nekk ñukoy xeex ak yeen fi ci 92.5 kaddu gi bayiko ci dakar ibrahima fall mo nekk ci xarala gi barakallahu di jetaay bop nak dañ ci soññante jëm ci lu bax makki borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran muné kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar nek len xet wi genti xet waya condition condition bi moy ngeen di digli lu bax di téré li nga xamanteni moy safan ban dafa melni digli lu bax ak téré safan farata la ci kep ko xamanteni bi yaangi wax nit ñi di la deg ligé nak nit ñi tuddé ko leader d'opinion moy kok boné dama ni am ñu la deglu jamono yi ñu toll ci réew mi ñuy wax Sénégal képp kuy digle lu baax warulo noppi waaye képp kuy tere safan warulo noppi suñu demee ba nag boo xoolee réseaux sociaux yi déglu yenn rajo yi da ngay dem ba mu yàgg da nga naan Sénégal ana mbaax Sénégal ana yiw Sénégal ana cub Sénégal ana sutura Sénégal ana maanu te yii bu ñu dem naan anamu anamu anamu anamu mi ngi fi xanaa li fi nekk mooy dañ ko fesalul li fi nekk mooy ñetti ne dañ leen présenté wul ci kanamu askan bi waaye al amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar faratale ci képp koo xamante ni bii boo ne dama ni nit ñi ñu ngi day déglu ndax lu ëpp tour la olof wax waaye am na ci loolu bu nu ko seetaanee ëllëg responsabilité bi day nekk responsabilité partagée kon ku war a wax na nga wax waaye ñi war a noppi tamit nanu noppi Serigne Abdoul Aziz Al Ibn Al Amin rahmatullahi alayhi wa radi anhu nee na am na ñoo xamante ni bii suñu demee ba nar a wax nit ñi nañu dajale ku nekk ñaari téeméer muy xaalis bare bare bare ñu jox leen ko ne leen lillahi wa rasuli am defal sa poste nga noppi yow waroo wax waaye nee na am na koo xamante ni su naree noppi ñëpp nañu ko neexal supplié ko neng-nengal ko ne ko ëpp naa def bu noppi del wax ci réew mi guddi yi ñu toll doy na waar da ngay toog ba mu yàgg da nga naan gan Sénégal laa nekk ndax am na ci yooyu bi nga nekkee gone daawoo ko digg wala soo ko mosaan digg dalay tere nelaw tere laa lekk tere laa naan waaye léegi léegi da ngay teg sa kaasu café di seetaan safaan di naan muy jàll da ngay teg sa bitéelu ndox di déglu safaan di naan muy jàll te bu njëkk ba soo mosa am na yooyu boo ko mosaan digg sow fit mooy njëkk dem da nga naan nit njaay bat boobu dañ ko miinoon bi ñu doonee gone da nga daan wax naan nit njaay naka la mënee lii wala ñu ne sénégalais sénégalais naka la mëne lii mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am lu mu wax ci alquran te mi ngi tàmbalee néew ci biir réew mooy waqulu linnaasi xusnan waqulu linnaasi xusnan mooy dee leen wax ci nit ñi lu baax
ku xol réseaux sociaux yi déglu yenn radio yi sétane yenn télé yi ngay xamni amna ñooñ bo leen déggé rek ba nga gisseen rek moy duñ wax lu bax vie privée nit ñi rek amna ko xamanteni bu xeyu suba sangu ba set genn kërëm lamuy wuti moy diw sangam lan na wara xam ci mom safan ba wax ko ba ñepp yap ko ba ñepp xep ko ba ñepp doy dil mbokk yi nit da fay ragal yalla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man satara musliman satarahu allah yawm alqiyamah kep ko sutura ab julit yawm alqiyamah yalla dina lu sutural mu am na ño xamanteni sen fonction moy rek wax lu ñaaw ci nit do len deg muk ñu def lu bax ci nit wa serigne bi ki yor timiri junem yu tek mu lew ko dom wala mu yor millionam bu tek mu lew ko dom mu def ko ci posam dem ba ci dikki all yi ci rew mi gas fa ab ten jamoko yalla subhanahu wa ta'ala mais lolu acte bu noble la waye kikoy def xitni yalla li ci djublu waye amna yu bax yoy nit yi dañ ko war di siwol ni nga meune siwolé safan mais siwolal ten bobu nu gas fofa ki nga xamanteni japp na ni mom dafa wara contribuer au développement du pays jënd ab téné tabakko bamu egg ñu nako loko doye mune mayna ko dekk sangam mu nek centre de santé amna ci rewmi wa qulu lin nasi husnan de len wax ci nit yi nu bax waye amna ko xamanteni bi yittim moy xey suba sol aw dalam jël sagam de ci posam yor ordinateur mba mu yor bigam mba mu yor enregistreur am soxla wul lu bax ci nit lu bon rek ci alcorane daf ñu ko téré wala tajassu moy bu len agent secrétaire wu dafa haram te yaqku gi dem na ba ngay tok ak nit di waxtan ak mom mu di la enregistrer wala wo nit wala téléphone ngay wax ak mom mu di la enregistrer lolou mbokk yi ku koy def yaangi di Bakar Bouré ndax yalla limu téré ku ko def song nga yalla wala te jassu la yalla wax alquran da borom bi subhanahu wa ta'ala moko wax ti xiwna legi ci rew mi dem nañu ba legi ñaari nit ñu tok di waxtaan amna ci ñooñ kenn wolutul sa morom ndax ka ngay tok di waxtaan ak mom diko wax sa bop mo xam dang ko wo téléphone mo xam da nga tok ak mom amna ci ñooñ nekete ñu nga lay enregistrer bokki yi bari na ay sey yu yaq yo xamanteni legi xam nga lu ko yaq moy ku jigen ki day dañ ko bokku goor gi xam nga bo dañe ba sa borom keur nak nga dem fay ben technicien ne ko dama bëgg téléphone nga defal mako sous écoute koko wo na ci jot na déglu communication bi koko wo bu soné na son ñaari na sama téléphone soné téléphoneam soné ma décroché ci di déglu kan lay waxal wala ta jassu amna ay sey yu mu yaq xam nga nek jigen bu démé ba am fit ku tonni dem fay téléphone borom kërëm ñu defal ko sous écoute mbokki ki est-ce que dina am dom ju bax ki est-ce que ay yakar na dom ju bax té ndaysan mag ni yalla nañu ben yalla fayal si nga jigen dañ dan wax nan budé son njabot gay tax lolu moy deug lolu kenn du ko fi jëlé émancipation genre mondialisation lolu kenn du ko dindi lolu moy deug jigen amna ci lolu bu ko day def non yelbanu njabotam bu ko por ak moma amna ño xamanteni ñu am jom lañu ñu nango liggéey lañu waye li len téré dem nan tok waxtaan ak seen yaay amna jikko ju ñaaw jo xamanteni bu ko jigen yoré ci neegu seyim pour am lu bax lu yom de xana yalla bettu ko ci yermandem xol ni gona gi il n'a pas tort yalla defal ko teranga wala te jess su bayi len seen portable bu dum keur yi ngeen ni vérifier ak diko lekh lekh yi haram la def te ni mu arame ci jigen ni nonu la arame ci jigi ci ko goor gi ndax and nak buñu démé ba confiance amatu fa mais kenn ko ne demal sa borom demal sa yoon wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah yalla wax digënté jëkkeur ak jabar yërmëde ak ciofel mo fi dem mais bu fekkante ni manque de confiance dafa am ba kenn ku ne di def sa téléphone sous écoute sa téléphone morom nga def ko sous écoute
tok ak nit di waxtan ak mom yalla neena wala ta ci sou ngay waxtan ak nit mu dili enregistrer bakay dafa am yeen jëf yo xamanteni ku la koy def lo sax respecté wu la watan nit da fay noble gis nga noblesse dafa bax ci nit wali yalla neena walillahi al'izza wali rasulihi walil mu'minina yalla dafa tedd yonte yi dañu tedd waye ñi gëm dañu tedd na yoy bu la ko nit def lo wé sax né ko man duma genre bobu ma suis pas ça pour là je suis pas là pour ça amna yo xam ko koy def lo respecté wu la demal enregistrer me di waxtana lu waxtan bu xumbu lu wax enregistrer nga yoni mako mu def lo ko ba nopi mosala da nga dem julli ji lolou nga jël ko jox ko sax njabot ni diko lek riba la sax njabot di lek ta yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne won na kullu lahmin nabata bil harami fan naru awla bihi bep suxu sax ci lu haram sa wala ci gëna yey njabot gi nak ils n'ont pas demandé à naître agn beug reer bi ndek bi yow bay yow lako yalla sante na nga fexé ba li nga len jox na lew waye amna liggey yo xam ku koy liggey di ca mos dara di ko yobu sa njabot ya ngi len li poisoné te yego mo ñu yabal ne demal diw fexel ba infiltrer ko fexel ba woko téléphone enregistrer limuy wax bo ñewé nga tégal nako dana la mosal dara seen bi amna yo xamanteni bi nit ku nit du ko def tabaski ji wessu dara lu keur massar bari amna xar yo xamanteni bëggunu 500,000 darol pigine bi amna xar yo xam bëggunu 300,000 yow nit nak nga sa morom nit rabessé la ci 20,000 francs ci 15,000 francs ci 18,000 francs ne la demal defal ma acte bu salté bi nga def ko ba paré nga ni ab julit nga amna xar yu bëggul 100,000 amna xar yu bëggul 200,000 amna xar yo xam sax bëggunu 1,000,000 yow nit wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ليالا واخو جينيت ياو nga wacce sa bop wacce sa bop ba fu la jooni fek nga jaay sa bop yannati bi sallallahu alayhi wasallam newon uddu bil hawaij bi izzat nafs fa inna al umura tajri bil maqadir lu way di sakku yannati bi neena sakku ko ak si dignité yalla nopi ni ci ay dogalam yalla nopi ni ci ay dogalam hinton ni mo beugon lor yolan jay me wo garabu yi ci senegal yep mamu ni ci senegal yep joxo turum turu yolan nak santam ak nangam sangam bu fekente ni bi yalla neena yolan du lor dara du ko dal waye bu fekente ni dafa nara dem nak am teranga am tawfiq ma tok ni dama koy bare le seigne ablaye ciow wax lu mo fi ne seigne ablaye ciow neena yalla bu tredde nga effacer mouride dan nga effacer yalla dalay effacer tet dal di reut té ciowlu yépp c'est entre nous ñu ni fessel jakkay di wax la ilaha illallah muhammad rasulullah mais lan mo ñu dak l'islam gi dañ ko sol wala dañ ko xëppo wala dañ ko nan wala lan motax il faut qu'on se dise la vérité amna ci yoy di jikko julit wala té jess suuf bu len yakante bu len agence secrétaire jëw mom sénégal dañu dem ba japp ni c'est normal yandi sallallahu alayhi wasallam neewona jew moy nit ko xamanteni dafa def ben acte nga diko netali fu mu nekul donte moko def nga diko tuddu fo xamanteni il est absent sallallahu alayhi wasallam neena lolu moy jew waye xoliniko yalla misal mi yalla dako bagn ba dako ñaawal dafa ni ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma aqihi mayitan fakartumu ndax da ngeen beug fek sen mbokum julit mu fatu mu denj ko ci armel mu commencer decomposer wu ngeen dem gas jël sen paka dag di ciap yoy lek té amna ñoo xam japp na ni jëw mënta ñak fep la ni jëwé nak fep sëriñ mamour mbacké mom sëriñ ma samba yalla fi yagg ci and ak wër mo gis mu def ben acte bo xamanteni kilifa yi buñ ko doon def kenn du tuddu nit seen képar sëriñ mamour mbacké ma féké li ma lay wax nit ñëw nuyu ko rek tok tuddu génni kilifa mënu lamb pos bi ngeubul ko ci loxo bi ne ko dekkal ma ñaanal la mu genn señ bi ne ki mu doon wax ni buma deglu won bam paré ma tek ci ben baat bu joggé fi kër koko la jëm parce amna ñoo xam ci loolu lañuy dox xiyunu gontu nu goru nu yattu nu xey di wax kep la ñuy def lu ne indil yobul la nak motax il faut être très prudent surtout ko yalla denk wërseug ba mu dekk la dara ja bare na ku ñew di lay indil koku di lay indil mo la yobul koku dili indil mo la yobbu
ben way mësu ko wax ci président Lamine Gueye rahmatullahi alayhi yalla ko yalla yeureum len président Lamine Gueye ñiko min ñep xamone nañ ni bo ma sant tuddu nit ci kanamam da la nan bayil jamp bu ko fi tuddu ndax neewu fi président Lamine Gueye seen bi lolu noblesse ay yow ki difa diine gi bala nga am lu neex rek manam dajale gaay ñu nekk ci nit ngay xaxataay bi re lolu baxul yow ya wara joxe bon exemple avant tout yow ya wara fexé ba sa képar kenn du fi xass nit kenn du fi jëw nit lolu ci grandeur la bok lolu ci grandeur la bok benen bi ci dess moy riw mi yalla batay mi ngi wax nan wa qulu lin nasi husnan de len wax ci nit ñi lu bax sallallahu alayhi wa sallam dafa tok ba mu yag mu ne ki yees ci nit ñi ki gëna bon ci nit ñi oh mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam bu ne ki gëna bon ci nit ñi kenn ku ne wara ubbi sonop deglu xam xol est ce boko ci ñoña indi dafa tok ba mu yag mu ne ki gëna bon ci nit ñi moy ki saga wajuro saga ñu ne ko ya rasulullah ndax nit dina bon ndax nit dina bon ba egg ci di saga ay wajurum sallallahu alaihi wasallam ne len ku saga wajur jambur saga gese wajur xol senegal ni foye saga xolin riw mi ni foye saga saga nit ku yiw du ko def saga saga nit ku yiw du ko def saga ku fonk su wajur do ko def waye ku fonk su wajur do deglu ay saga saga nit ku yiw du ko def waye saga ku fonk sa wujud do ko def ki rew mi legi dano gaw ci saga nun banu nekké goné xamni nga xamni yëmbal mom kër yi danaka ben pak lay don de kenn ku ne sam bâtiment frère yi sam sunu bajin yi ak sunu tante yi nga xamanteni danaka sax mom ben famille lay don ba ila abadil abad nga xamanteni bo masan rekile yow goné ba saga da ngay deg ben bat bo xam boko masan deg sayram mi day frissoner da ngay lox moy batu tuk photo lu diko deg ñepp koy waxno waye do yem ci tuk rek ki la nan tuk da la gisul waye amna ko xamanteni tuk gi ak pes bi ñoy and ti rew mi legi dañu bëgg saga sallallahu alaihi wasallam neena ki yisi nit ñi moy ki saga wajur jamu ñu ne ko lool nu mëna démé ndax nit dana boné nonu mu ne ku saga wajur jambur saga gese wajur waye ki saga ak ki diglu saga ñoy am atté ki saga ak ki diglu saga ñoy am atté rew nak buñ démé ba ko wara saga xol ni amna 1500 fi doyul amna 2000 fi doyul na egg 5000 ndax ñi saga ñep ñi diglu saga ñoy enrichir seen compte mbokk yi ku fonk sa wujur do saga waye do deglu saga nop dañ ci deglu lu bax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan yalla wax yow li ngay deg li ngay xol lepp yawmal qiyamati len lu ci nek yalla dañ la ko nop bi la ko yalla deg deglu lu bax mo taxul bet bi la ko yalla di jox xol lu bax mo taxul atax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo doxé ba gis jigen sol nak sul nonu nga xol ko ben yon amo bakkar waye bo xolaté ñaar yon amo bakkar bo xolaté ñaar yon am nga bakkar elizabeth ñu ngi lay xiar bax bax waaw di xiar kilian nu ko pay xamna bu magge mom équipe nationale dinañ am kunu fajal sunu ki waaw gëna yëpp ñu ngi ci vacances fi tonni yalla ñu leen yalla sambal motax daara yeegi fe del waaw ndeysan fatima ndjay job neena wa daara yi mom gëna yi ci mom gëna yi jang la wala yalla neena ma daara yi ni mu fessé gëna yi dañu jang wala dañu leen yalla waaw way lepp tawfiq la rek waaw mbokk yi nañuy tam di wax lu bax waye bo démé ba société bi ñepp massé ci né yow bunde déggé rek yaangi ci vie privée nit ngay wone ni yow da nga am réseau da nga am information da nga influent lolu baxul influent ci lu bax motax ñu ni tuddé les influenceurs ni ñu gurgurlu lu bax li ñi def ñu diko wax diko wané
waye bu fekkante ni yow da nga ni influenceur nga kan nga influencer kan nga influencer ñu yo xamanteni bi señ bi kenn mënu leen influencer kenn mënu leen influencer ndax bu dé jommi nañu ba nopi bu dé lu bax gis nañ lu bax ba nopi bu dé yiw man di nañ ci yiw ba nopi yo xam kenn mënu leen influencer lo bari wax lo mëna wax ñom parti bi lan lay may bo paré on avance maturité bobu nak bu amone société bi gëna yaatu kon ñu son mbub momu di yaq deru gor yi señ bi lolu dari aduna jaruko lo ci mëna am ci wursak wallahi alazim bisi ngi ci loko don defé ndax kilifa kën duko toroxal kilifa kën du xawi sutura légui fepp lañuy xassé kilifa ci réew mi nak fepp lañuy xassé kilifa té ñukoy def ay jurit lañu lélé sax amna ño xamanténi fan koy défé fofu du won barab ba ndax barab bu ñepp bok nga xamanténi Sénégal ñepp ko bok lélé nga tok gis ku taxaw ci barab yoya japp nit diko wax lu ko neex bi ci gëna graw nak moy dugg ci vie privé nit mbokk yi ko dugg ci vie privé bu lo waxé ak bu lo waxul méré na la té kenn ku nekk nak sa bop da la wara doy sallallahu alaihi wasallam waxon nañu ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kenn ku ne isabul sa bop bala ñu la hisab do ma adama day tollu fo xamanteni bopam nako doy bakkar yi mu def xamnako bakkar yi mu defon 20 ans ci ginaaw xamnako bakkar yi mu def burki demb xamnako ñi mu yak xamna len ni mu jël sen alal xamna len wa yoyu do wajal sa bop bala nga fatu do wajal sa bop bala nga fatu dene kal mautu la yati illa ba'datan de du ñew lu dul ci mbettel al mautu la yati illa ba'datan de du ñew dul ci mbettel sallallahu alayhi wasallam ne won al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut wal ajis man atba'a nafsuhu hawa wa tamanna ala allah al amani yentu bi ne nak ki am xel moy ko xamanteni acte bu mu posé mi ngi koy def ngir la ci gannaaw de buy maye ciep mi ngi maye ciep ngir la ci gannaaw de buy gasten mi ngi gasten ngir la ci gannaaw de buy saxal garab mi ngi saxal garab ngir la ci gannaaw de buy tabax jak ngir la ci gannaaw de lu muy def ci lu bax mi ngi ci xalaat gannaaw de bokki amna ño xamanteni biñu tedde ci bamé legi amna timiri at buñu jogate yamul xiyam la amna ño xamanteni amna 200 ans ci bammel buñu jogate yamul qiyam la amna ño xamanteni amna 30 minutes legi ci bammel buñu jogate yamul qiyamati amna ño xam ñi ngi leen li wajjal ñi debbilin suñu borom wa legi yow lan nga defal yalla wala yow ndax yow da nga yegni da ngay guddu fan wala da ngay yegni bala ngay den day avitir nga wajjal sa bop jek jekal melni koy voyage non gis nga dafa am voyage aller sans retour bo xamanteni bi kenn xamul kañ ngay jité départ bi yalla du ko wax kenn ñu ne nak lay ñëwé ñi di nañu fièvre départ dem ñi di voyager accident départ dem ñi di lek jaaré fa dem ñi di nelaw jaaré fa dem du lo xamanteni dañ lay defal visa né la dans 3 jours mercredi 23h30 na fekk IDB arrivé Paris 3h dédé mom du ñëw lulu ci mbettel fan ak kañal ak nekkale yalla subhanahu wa ta'ala moko xam motax kenn ku ne no meuna mel yegal ni lu mu yag ding fi bayiko bo nekk safan nga bëss waw teug kat yi sax leen teug mu yag nga deg ñu nan mbassa xaw lu muy tekki moy wañi leen waye waxkat yu bon yi mbassa rew mi dafa am lu mu laaj waxkat yu bon yi mbassa rew mi jaxaso na saga goudi saga becc te lepp ñuy ay julit nak te julit aussi da fay nangu nat ibrahima fall xamna yow aussi ci porteur yu magi nga bokol ben way daf may wax ne ma lo xalat ci football bi ak elimination bi manako me man citoyen sénégalais sama xalat dama ko ci wax manako barki demb maroc dafa organiser coupe du monde defé dépenser ci ay milliards defar ay stade
ñu départ muy dem Sénégal di dem ban xey suba ñu né Sénégal Maroc final ñu ni ciopat ku ba indi ko Sénégal wa ñun bu démé coupe du monde ñun né fi ngeen mëna yam du ñu jël mbékté mëlé taf ko ci naxar gi waye defunu ko kenn ku nekk japp nit ñi di saga saga baxul sëriñ bi nit dafa yiw am réew mo xamanteni ay milliardum la jël dépassé ko organiser coupe du monde bour ba tok ñepp tok ñu yaaka ni coupe ba falay dess mu ne war ñew Sénégal nu defal yalla ba yalla xagn ko marqué yu joxnu ko nga nek ci deuxième étoile wa légui nga dem coupe du monde ñun le 16e final togal amo lokoy fajé loolu wax ju safan réew mi amna yene priorité yi moy jikko yi nañu ko défar priorité yi moy jikko yi nañu ko défar innamal umamu al-akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu amna askan wo xamanteni tank nu ngi nek ci lu ba xewli am waye sa buñu tabbe ci bon musiba tabal len dal li ramna ci ñek bi di jëm reemi suñu bayiwul wax ju ñaaw bayiwunu jëf ju ñaaw serigne ci ni wax naan dañ fay ñaan gi duñu jariñ dara abdul khadir jilani jiri borom baghdad ma nga ca iraq bal ya ngay retetati to fi nak nan mag ñi ñaanunu mag ñen ñaanunu te defaruñu jikko yi mag ñi seen jaan waccina tilka ummatin qad qalat yalla waxnako kon ñun ñi fi dess nañu fexé bu buñu mujjep su bu mu reer nañi waxante deug te yar njabot ki te ku ci togo ak ay nit nga wax leen yalla te bañ leen wax sa bop yalla ay ki fi nek serigne touba yalla la doon woné allah jalla ilahu la nadir lahu fil mulki wal hamd lam tulid walam tadida man sanna anna ghayra allah yughni aw yadur fa dhaka fi darin zukatin budurin mu fofu fa la mag ñi nekkon buñ fa nekké lepp dana bax waye buñ topé bakken top jayante bi ya fi ne yaay waji do sen morom wallahi alazim di nu bëgg duñ ko am te yalla nak borom fulal la limu yor da koy jaay maye wako luyu ko ablé ko kon nañu defalat jikko yi te bayyi saga bayyi wax ju ñaaw bayyi xasse bayyi toroxol gor bokki yi ne ne indi ci émission an nasiha ma ngi ñaan reem yalla fi yalla def jam ibrahim fall ya ngi xol de aw sama ko ci parti yow yalla ko defal defal tawfi fofu lay dañal émission bi xamna bu mo gëné nga jox ma carton rouge waaw waaw yalla ñu yalla defal jam reem jam rek fa xej ni ñepp joxante loxo après on avance insha allah yalla defal nu tawfiq ilahi bi jahi nabi rahmat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.